0: ず不快なされよ。生きてるうちに人間が最高の投資先。金は天下の回り物、メイドじゃ銭子は役立たず。不快なされよ。生きてるうちに人間が最高の投資先。
1: おかみがこさえた現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら。はあ、スタンカーたちの袖の下。
2: ああ、
1: とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物、金の流れを良くしたい。ああ、わしらに任せ、使っちゃる。お上はばらまけ、わしらにばらまけ。人間が最高の投資先。
2: よいしょ。
0: 金は